Eti hwɛ ensuo no timi ba na dana ye ma to window level. Eti ye Porsche dining ho fefe fa ye ne kama. Ensuo no ensuo na wuram na sell TV, na sell properties, na sell nyoma nyina. Uwi anafe wetwa beto social media na wotiam. Bwe. Eti yenye ye den Ghana fo angasa yenye ye den. Ha? Wa uni se babia okotene. Ebe ma problem. Na no kra, hwan kra na onso kra se kosi dan ho. Ama e beni. Eti Ghana fo mo miyesese ye suban kakra. Mo miyesese ye suban, ye wo subu a anyeye ne ye obi anye. Ani ye wo subi wo ho a. Ase yenye the right thing. By a person right thing, obi eti wan na enforce the right thing. Me busa o. Me kwan na ha. Na nsu o ta nsu na timi abesena kwa. Wo si da bi. Me ma kwan na ho me the store be si wo, me si dan si wo. Eti nsu ni to anye den. E be bu wo agu. Free ha. Na space mra na manfo obesena kota de o ma timi akwa. Wo si da bi. Bashi shade o he ehi ye imehu se se mana starti shedwa okwan na so kwan new kwan ya ye ofa nko ba re yo e mana starti shedwa eh oh my god okay kan ni ya ba tan ene ye wo ma ene enye dwuma anye ene enye he one thing we should under emrebi na me trotro driver be discuss e ade bi I was telling him say he passing yeso ho obia pese ogina ni fie kwan no faka. But so drivers in yina be ya dwene se uni station ya mpeke wa we will come to the station. Driver na se Brad your can and I'm say yes. Se passengers in yina drivers in yina ji tum se station ya be fani pasi nipa. Na ya mpake pake rough mfa nipa obi afri ni fie be gina kwa ho ase ne wa gina na create traffic inconvenience. Na uka chance walk to the station bus stop wa. Yen yina ebe ba. Eni pe biye uja ane pe man obe ye diope. Fye se. Ya ye fly over ama se fasufe chakwem. Usi debi me fafom. Me chakwem kakrakenim. Na ka pe jano. Nwo frisru fom. Tem. We wu. Dead. Ya ye hefo. Aswa di pro max fo. Eh? Adeyi. Ya ye fly over ma se fasuru si se be ya be ye safe o si da bi e kwai ni vifi na na me fa da ba no ye hwan na o se di driver for atem main road o bo so bi afo wo na o fa me di anim na o be si the next end afi bo so ye confused na ka man so tem e no be wu a ye minister na ye. Wa dwene na ekura wo no adwene no e da otim no nka ntro se chese ye yakwadwro ye pesan ke da ti ye bed so na nka wo osogu ye nu ye wi ani e di abrochire toto Ghana ho abrochire betimi akoye sa ha abrochire kwan wetimi akoye sa police be chewd wakoto jail emra be di wu ahun. Ti Ghana fo moma yensua de yenye yenyoma right oh na de ya ne se ama beye right o but ajo enye right eti na ajo problem no affect ama no ye nyoma right na ajo how no abe affect no ye problem ye di ti krom ha no jewo yi we fire service ni ne de no so ma me. Afezo Ghana fo ankasa fire service wo no oma breye de bia na fire service fo amantem ene omo na meja na hye ene omo na ye sei ene omo ka ne kra ba ni sensuo nim ene sei afe dia fo no fire service fo tianra ijana to eye ye ka ne sen police station e wo e mokola tudu area ho no. Akwa bi twam fire service fo ani break pe kwan be fa so be dum je ya akwa isi da ai ade na isi won ka na isi won kura da bre suo ni ana fire service fo se okay ya te eno mo chi no mdi ni na wo na mo kura mo de che no eno mo akede ni